અમેરિકી સદર ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા ફોનથી ગાળબોલ દોરાન નેતન્યાહુ તે સખત કાવડ જોઈ હતા કેસે નાશુકરો અને ચર કરાર દઈ છે. અમેરિકી ન્યૂઝ વેબસાઇટ મુજબ ટ્રમ્પ નેતન્યાહુ કે લબનાન હમલા જારી રખતે ધડકા દેના છોકરન જો ચયો સદર ટ્રમ્પ ચયો તો આઉં તુંજી ખલ બચાયો આયા આઉં ન હોજા તો તું કરપ્શન કે સમય જેલ મે હુજી હા. ટ્રમ્પ જી ગાળબોલ દોરાન નેતન્યાહુ રુગો ઓકે ઓકે ચવંદો રહ્યો. اسرائیل لبنان تے حملہ بند نہ کیا تے سنگین نتیجہ نکلدا. ایرانی فوج جواب دینے دے لئی مکمل طور تے تیار ہے. ایرانی پارلیمنٹ دے قومی سلامتی دے بابت صلاحکار ابراہیم عزیزی چوہدری ایرانی فوج دھمکی نہ دیندی فیصلے تے عمل کردی ہے. کتے میں موجود امریکی فوج بھی نتیجہ بھوگیندی. پاکستان پارا لبنان تے اسرائیل حملن دی سخت مذمت. لبنان تے حملہ فوری طور روکنے جو مطالبہ. ملل قومن میں پاکستان کے مستقل نمائندے عاصم افتخار چوہدری تے پاکستان لبنان تے اسرائیلی حملن دی سخت مذمت کرے تو اسرائیلی حملہ عالمی قانونن دی بھنے کریا ہیں. جٹادار امن رگو گالن وسیلے ہی ممکن نہ ہے. پاکستان لبنان دی حکومت عوام یکجہتی جو اظہار کرے تو پاکستان شکر دے خاتمے دے لئی پنجی سفارتی کوششوں جاری رکھدو. ریلوے ٹریک تا عورت بار جو لاش تھے سنجانب نتی سکی. پولیس لاش اسپتال منتقل کری جانچ شروع کری چھ. ریلوے پولیس چوائے تا لاش ماں بار تھی سکتا جے کہ رات جو دیر سے ٹرین میں کڑی فوت ہیں ودھیک جانچ کر رہا ہوں. بابڈا کے امکانی نتکاری خلاف ملازمن جا مختلف شہروں میں مظاہرہ. بابڈا ملازمن ٹنوادم پڈیدن سامارو بین شہروں میں مظاہرہ کیا. بابڈا کی نتکاری والوں فیصلوں واپس اٹھنے جو طالب ہو. بابڈا ملازمن چاہے تو اداروں خانگاڑ والوں فیصلوں کئی بھی صورت میں قبول نہ کیا ویسے.

وفاقی حکومت پاراں پیپلز پارٹی جا خدشہ ختم تھیڻ تائیں نئے مالی سال جی بجٹ پیش نہ کرن جو فیصلو ذریعے جو چوڻ آهي ته بلاول بھٹو بجٹ کان پهرين اهم قانون سازي جي مخالفت ڪئي گلگت بلتستان ۾ تقرير دوران بلاول بھٽو زرداري ڪجهه نقطا رکيا آهن جن تي ڳالهين لاءِ حڪومت اهم اڳواڻن کي ٽاسڪ ڏنو آهي پيپلز پارٽيءَ سان معاملات